0: 尽量動かせ。
1: 総理、殿下が。
0: 殿下。殿下、自分の計画は陛下の批准をいただけましたでしょうか。
2: さらに兵240、航空機16000、軍艦9000、これは何の冗談だ。今の日本にこれほどの動員と生産が可能であろうか。
0: しかし、自分の計画通りにいかなければ日本も負けます。
2: 計画？ざれ事に過ぎるだろう。この問題はもう考えなくてよい。陛下は貴殿の任を解かれなされた。後任には鈴木貫太郎とする。
3: 老毛，你对东条英机下台有什么看法？
4: 日本已经到了崩溃的边缘，穷凶极恶，机关算尽，那也挽救不了他彻底失败的命运。
5: 报告。

0: つはやるな。
1: またコピーだ。说，你到底放不放？
0: 放啊！我也是服从上峰的命令。
1: 再不放血，我一枪毙了你！放不放？
0: 放！
1: 放开他！
2: 放不放？
1: 快放行！
0: 放行！
1: 都快点走！
3: 好了，走！
1: 下去吧，快！赶紧过桥！快点！
4: 快点！
5: 大佐、前は状況あります。
0: いえ。
5: 我々偵察部隊からの情報によると、前方の方は中国軍の臨時的の検査があります。検査が厳しくて通せないです。

0: 最新情報によると野村大佐の戦闘部隊は順調に敵陣7番地域を通過しました。
1: よし、どうでもいい、伝令せよ、全軍進め。
0: はい、全速進め。

0: 今度始末するから、今重要なのは三十万家中林に着く。先、
1: はい、
0: 着く地図で家中林への道を探せ。
1: はい、
0: 戻ろう、行こう、
1: 行くぞ。

0: 大佐を守るのは我が責任です。光栄でもある。またあいつのことを考えてるんですか。そうだ。あんな同郷はミータ中国人の中では
1: 初めてだぞ。もし奴の邪魔がないければ、現在、俺らは辻ちゃんの上に立っているはずだ。
0: 南京攻め込んだら、どんなにすごいでも必ず奴を捕まえる。頭を切って持ってくるんだ。
1: 南京に攻め込むなら、切るのはあいつだけじゃないんだ。

0: 大軍大佐、見ろよ。その前は紫金山だ。紫金山は南京に入る前に最高の壁だ。紫金山を取ったら南京は我々のものだ。五番五人、攻撃を始める。
1: はい。
2: 战斗位置，速度要快！
3: 是！
4: 来，快点，快点，
2: 把所有的。

0: そうかか。申し訳ない。俺らは敵陣に何度も攻撃したが、また取れないんだ。
1: 山崎君。
0: はい。
1: お疲れだ。休んでくれ。
0: はい。
2: 大佐、暗くなるので、我らはどうします？
1: 今のフェイホイは、もはや先細りである。
2: じゃあ、暗くなる前に、もう一度攻撃しましょう。
1: 決闘。
2: 決闘。
1: そうだ。じゃあ、その決闘だ。
3: 医生怎么样？
4: 失血过多，怕是。
3: 德彪，德彪，你有什么要交代的吗？
5: 这辈子能和你当鬼子，只院长，我已经走一步。请你替我躲上鬼子。
3: 好兄弟，
6: 连长，
7: 连长，
8: 连长，
6: 连长，
7: 连长，
6: 连长，
7: 连长，
6: 连长，
7: 连长也不会死的，
3: 也是通往南京的必经之路。咱们飞虎营诞生于南京，南京的百姓。就是咱们的衣食父母，咱们的兄弟姐妹，守住紫金山，就是守住了南京，也就是守住了我们的亲人。小鬼子想从这儿通过，只有一条路，那就是踏着我们的尸体。飞虎营就算是站到最后一人，也要守住阵地，守住紫金山，守住南京。

0: 关鹏，
1: 苏德亚斯达，
0: 八嘎，大佐，可能下次は我慢できません。直ちに攻撃を開始。辻さんを取るんだ。
1: 敵は奮い立つんだ。我が軍はその逆だ。こんな時攻撃するなら負ける。伝令せよ。撤退。
0: 撤退。
1: 早くしろ。
0: はい。
2: Yeah!

0: 早く歩け。
1: 大佐ガガ、この女は前の方から捕まえてきたです。こいつからいいものを得たです。大佐ガガに役立つと思う。

0: 上患者はこんなに頑固なんて、愛する人が目の前に死んでも人事を譲らない。
1: こんな結果になると思ったよ。奴は人事を出した上患者じゃない。でもこれも予算済みだ。こんなことになったら上患者の心は絶対揺れ、

0: 飛鵬の指揮も避けるんだ。今は我らが攻撃するチャンスだ。参議少佐。
1: はい。
0: すぐに部隊を集合せよ。夜を利用し、辻神に攻撃せよ。
1: はい。はい。

0: で休ませ。
1: いや、もう一度チャンスください。
2: 命令に従え。
1: いや、
2: 連れてけ。
1: もう一度チャンスください。大佐、大佐、お願い。大佐、大佐。
2: いいところに来たぞ。33人前、中国の李春光で、老系丸月将軍は戦勝引き入れ、一気に203号地を占領した。強い同社軍領を倒した。我が日本は世界強国となった。現在お前らの前は中国の主流暗金だ。策進め。

0: 幸運だ。坂井君。
1: はい。
0: 我らの夕食は南京城で食べられるんだ。進め。
1: はい。ちょ
0: ちょ、タケヨ、俺が来た。
1: ちょ、
0: 大佐。
2: 小島君、ご苦労様でした。
0: 入るぞ。

0: 富士毛君、中华门の戦いはお前のおかげだ。本部のお代わりに感謝するぞ。ありがとうございます。
1: 将軍閣下来た。
0: セリーズ、
2: やめ。
3: 野村君、
0: はい、
3: 今回はお前の酒を飲みに来たんだ。
0: 酒を取れ。
3: 野村君、南京の勝利は全てお前のおかげだ。すでに本部に申請を出した。お前のご褒美だ。
0: ありがとうございました。
3: よし、
1: 報告。将軍閣下、本部の電報。
3: ん？
0: 閣下、
3: これは本部からの電報だ。本部は我らの南京城の勝利に褒められたんだ。
0: 天皇陛下のためにみんなを気をつけ礼。
3: よし、
4: 同時に南京城内シナ軍を消滅すると要求されたんだ。
3: 帝国行動を全部抑えるんだ。我が大日本帝国のために。
0: 将軍閣下、我らの情報によると、現在南京城の中国兵は軍服を脱いだ。趣味の服を着たい。どうやって弁別ですか？
3: ん？その必要あるか？
0: 将軍閣下の意味は全部殺す。
3: そうだ、我らはそのやり方で敵軍団の心を潰すんだ。これは戦術だ。

0: 将軍閣下、ご安心ください。必ず南京城を死者の町になる。
1: そうだ、全部お前に任せたぞ。
0: はい、
2: 早く歩け、
3: 急げ、早く、
2: 曲がるな。

0: 各部隊の準備はできたか？
1: はい、できました。
0: 命令せよ、現場を封鎖しろ。
1: はい。
0: 一人も残すな。
1: ご安心ください、大量の部隊を集めた、一人も逃さない。
0: うん、よし。
2: 乡亲们，跟小鬼子拼了！
3: 拼了！

0: 大谷君、見ろよ。これは俺らっちの写真だよ。
1: よし、見せて。おお、かっこいいじゃねえか。お前知ってるか？俺たちの部隊は先日一番シナ人を殺したんだ。乾杯。
0: 大したもんじゃない。見ろよ。これは昔の頃9000人くらい殺したんだ。

0: 太宰。
1: これは一体どういうこと？どういうことだ？
0: 申し訳ない。太宰、私のせいです。
1: 南京城はすでに我らに占領された。なぜか、こんな目にされた。

0: その字は見たか。
1: はい、官本の方ですね。
0: 官本、始末したんじゃないか。
1: はい、私自らあいつを殺したんだ。でもなぜ急に出てきたんですか。
0: 大虐殺の中から逃げたようだな。
1: 大佐、これからどうします。
0: 伝令せよ、捜査しろ。官本を捕まえてこい。
2: はい、はい。

0: 报告官。
1: 大佐、大佐、丸一日探しても何もないです。关鹏の後はどこでもないです。小田を引け、もういい。
2: だが、
1: 坂井軍、关鹏の頭良さ、そして南京町の詳しさ、もう一日下手んだ。あいつはまだここにいると思うか。
2: じゃあ探さないんで。
1: それは今だ。ただしいずれに彼は帰ってくるんだ。
0: 大佐、大佐の意味は？
1: 仇を取るのために。